Ah, za pasi mingi, suki to kanisi makamwe le kaka. Balobi, to le lakate. Toko ki kole la te, pa mo ki le zali abiso nyoso. Le temps passé, soki se le ki, se le ki. Zanatina te, pa to kanisa ka we le ka. Te baga ko bate la, oe za koya.